0: wa bo le ko bu ye yo npo no fi kede bo e ka da zan e na to di me na yi gbegbe e na di me yo nwe le ton sinu ton menu mi ya e do honu mi do ama mo do yi ko de le gbe bo no eze ti o wa ko gbe ado na yi jijon fine bon yi jijon fine ndo ganji we yo e ma do na wa ko ene gbe pe ne gbe ne do le suna do fe si se me e wa bo sun mi kaka
1: atu ton na
0: e bo do tokun fi emi ton ton ba ye yen de lobo a te de tokun fi emi ton ton de ren we me ijo de o ton e kun yin emi me asi o ton o kenu kan ton we ka do tu che bo e je modon bi chi e yo mi resu mi pon gbe ne gbe mi pon uve me pe tono no e mi pon mi ze se do
1: e da suwe yo a dogo nu konton
0: e we do nu che
1: bo
0: nu mo konton je do chi che modon we nde yo a su che no vi yo kosin ton yo a lo ke a lo uli lo ke da a lo che yo ye de sin a lo che
1: bo singi tipo
0: bo do singi tipo bo me bi do cho nu e ma he mi pe ni pe ya na don de fo me che le lo wa bo no ko ku we mi bo no ko ku we mi no si so un tun pe me ni ya a su che che ku to che mi no ko ton me cho be wa ta mi nka ya su che no gom ron do ko de mi ne ye pe ko ma do chere pon ne ma je ta wa pon ne gbegbe yero nu odo nu mi we do me bi nu ku me yo e no chi de po kri ha esi an so no wa nu me do mo po je che no yi to a ma u blo wo me che le da pa che ye to un ya mi pe ne gbe kanji mena si a fota foti ji mena no khan ya lo che mena no wuli mi fa e iro nu bi to nu mi e me che le bi ro ko ko mi e po nu a fi mi de o kaka yo mi ya mi sa ho me be kha e wo to chi ton bo e kha e wo to chi ton ku do e yo mi so ayi ten ton ku do ku do ton me e mi so e ten ton ku do ku do ton me bo wa ko gbe yo nde so po bo me na gonu ye le ma yin di donu mi to a asu che no e o npo eno do mo no che na ndo nu de bo na kenia ndo nu de bo bo na ki keni to a nye o sinu je fe ni wo fi ton e do ko si ya ti fi e bo to kun wo yi fi o ton e o e che ni no lobo
1: mianu
0: kuni o e mi no ko kaka ba e donu e juro re ka mi di me bo le ko yo o do te pa me o aduna le no te bo e na so asu to eto ten ton ko to ko to me bo ana un ko to chiton
1: tanji
0: ho e wa nu che me nsi do a nsi ke no anye re su do ti ono si so e mai mechele wa he mi pe ni pe boro o
1: wa
0: ko mi we a o mi de su mi pon we no gbogbe ton se se do e mechele mi bo e mi de u o yo bo ifo no wi wa ton ton bo le ko lo bo wa pe gbe yo mi de su mi pon se do wa n ko le je sun tinu we nenu e asuche no no le ko akwe kwe bu no do chere san san bu no do chere kwe mo no le do chere gba da do chavi kwe le ton che mi na yi
1: mi ton sin kwe go be
0: chavi ton che na ton sin kwe yo pe me chele atoko ka ro nche sin ma se iji fi o ro fi le vore me mo ko na ko sin iji fi amo na ji fi o to kwe ton gbe
1: kwe fofo
0: do ko ton we do ko che ni ko ton we do nu che amo nu a su che no no a

moro po mi me mele lo ndo beji nde fado mi yomi wa kan bi ona jino mi to pe mi yomi je na chat mi dele lo gbe o bi gbo dide ndo gbon mi ti jo mi to pe ri ayi ndo beji nu chi de na chi gbe je wa ru gbo e na go itonu mi o khasi de me ha.

0: san pe hon mi adobe ji fun gbugbu la we go e no so le yo e ran ro tanton yi we tanton eneyan e we ran blo hon e na to dobe ji o che ti san pe e na mo go chomo tanton di de no do ja san drogbu yo eneyan e hen e adobe ji e so me di de mi no do gbon e bo e na gbo je bo o eneyan yi me ko me ro ko yan so atara li ni ali de nu le yo yi dere yo ina tun do meji mi le nanu ohugbe lo na du ohuyo hun apa ni kuyo ikan bi ele na mo je metoro meji nte o tu en mu nkan ton ka tin lo tin gbe apa ni kweji pe to kekekeke tin lo no go sin to gudo iro yin bi ni viewer ma yin bi ni viewer lo na wa bo gbo je me tede lo na si ku te pon lo du gbo je gbe ro bi ni to me o asan klin we ni no so bo you no si ku pe urun gbo lo na do meji emi na no lu wa pe gidi da ho en fo tun days mo nkan ton do me a lo pe igona e ran na so bo ite na mo pe vide vivo ko chon do meji na bi ojo mo lo na yo mo nkan ton na tin lo tin pe jo me ra ho na mo je me eni o ti te gbe ton e ka na mi chro meji mi na pe ro poro po mi ton e ka le a to so gbe jiro e ro mo bo ko tun do meji zan tro pe yo no gbo je e kun we ni o we san lo do meji ko asan o ye de na ti mo la san ten we yo e ran ko je ro so sin asan ton eni gome atan gome aisen gome e kun na yin o mo reji aso me yi na tin kan ji jo nu ko ikan tin tin we kun pula eyin khu mo nkan ton yo e ra mo je me ni mi si o mitro meji mi na kule ro poro po mi ton apa de fole tin lo me ra khole na mo je me ton meji fi yi de ho me tin o be ne to igberun sin sin go ko tin le bi bo e ran gbeyun nu me di ro meji ye ba mi di tan tan yo mi kun ro bi ba wo me ra khole ken to fi ni ri so lo ro meji e pon be re to ro khen so nu nu we ko sin sin go teme teme lo koro o be ne fi le bi ku da li de a li de nu et ti me remeji son of mi ton gbo ina le ti yan am remeji ko ngbe o in pelerinage se pe tan et le ton e ran te polo no so tutu me na so do ti do ti bo inu iwe a fo e bo nu kon yo no tin reji mo ro po e so o no mi ton kli san le bo yi ko ngbe de suru e in ta sa ton yo ran le so tutu me na so do ti o nu kon yo e no tin hun ni le bi ku yo ye kun gon nu ma do de me o chobo o eyin apakwe o o sinse mi ton le ton le suwo iran te po lo ro xe nu e nu bo ide ro le ni we kun do meji nu ro kon to me ba wa ide re o lo o apa ko ikun pla wa ti je o so to mo wi ponu o ito mo wi ponu sin nu ne e ye we ko do ye de le nu ko ti te ngbe ton apa mo kon ton ko e le bi e so mo nu do ro mo ti be o me ra ko etime cho bo no vi mi ton ma le le so ra pa ide ton ko re so je o ton nu e o le xe so nu ye de o nu kon yo no tin yo me a ko Wilfred Leon fun bi je na mo je me ne bi Zakari Aliboro
1: e na che nu mi bo na che nu toro mi tore bo ene on jijin we mi na no bo we mi ton e je mi si file yo mi le na wo yo na pula mi je kon mi na yi dogun gba pe ton lo ba donu mi pondo jere o lo to o star mi ton eyin o gan woro pometon e kan woro pometon lo bo kayin egbe ton e do asan kagbe asan wewe ko yin da fi vosun ile me mi de yo ken le se we me le e ka se we gbon yo edi 28 44 26 75 36 mi do 28 44 30 mi so ka mi 28 44 26 75 36 re ken le se we pone bo mi na to taragbe nu do poropo mi me e ton ta lo ni wa mo ko ton sin ko li le bo kan do mi projele do gan wi me ti yon o ken yon de fo na le fo yin o we ze to bo nu ko yen ti ti to e lo bi abi mi po do e mi tro lo bo na ko ati mo ko ton jin yon mi he mi na se a lo kan mi ton lo bo na zin ohun ton sun vi no nu le kwin atongo tenengo po do fo pa lo bonazi on ton alian pon kuto yo vodo etoile au 590 au 10 makai mo an me hen mina levo zin lnb loto.bj me gbon ali enile de bo ko mi de mina ko ati lo bo nu kiko wa ti je na flewa dodo opin to mi ton le mi
0: nu kuko wa ti je na flewa dogo do na do mi do be ja so khuri tin din lo ru bi ba ba so khuri mi na tun lo meji e de le o mi a tun ron we nu le lo yin o ahami ton teme teme enile we e de le yin o ma Doido distributrice de boissons société de la place boy terubado yame mena si khuno ajoli nu ida lide alide nu lo ranson nu kon yi natin apa ni khuyo ido benji en wona agent au commerciaux emile ton liyo ko ya hena dunwa ulbona so tun bolo blote doido soroton

yere ma ce tokpa toro mi tokoto na tokpe ro kuro komi toro tuji le domi ne mi ka fongo mi ma fon da gbia mi ku do asan ga gbe ndo gbe mi domi jina chen mi dele ka ka ka ka sia di demi ko tungba yanu wa ko be ho ga wa tari yo mi ko tutu ma hosmo do na ma ronde me ONG vi feminine pa mi no pa fo so fo se na jino tata jina ho ho le lo na kule mi yanu we no lo va ta mi do kuro ko mi timeni le yo on te ko lo no ba 50 lo no na mi sia e romena don mi do me ji poto no vite a ho ren pa mi era no po lo na ho do ti timbi to do itu so ri di no do gbe yi Mimeme lokotumele me kotuno meji no vimi tonta go chigan e ndo fi me yo le kale wa le dokuru kuru ko mitono meji tawa ya ko sundo awusa kama ero na yawe me tantantan ro kuru ko mitono ma ovi ewe mi lo kai ma uda ho sin fi tantantan be no ko lo do ha ro kuru ko mitono ma le limito le bi fina wa chi cheme ndede o mi na solo na kule bondo meji ena glo ya ndi do meji ewo when we hun bena jen kon mon kon ton awati cheme na so kule ro kuru ko mitono we po mi na blokon we do meji mara meji agbo ko mi yo mi do lu kundu nu e bomi me ko ime le loro kuton filen to pe ro kuru ko mitono sala de woro kuton filen to pe do po mi tro meji mi ni kudo le honia Donc pour m'aider le jour mérito à fi micro roto mi le khono ro katen to pato e bla de bo mi no roto mi le yo mi me email ro khono ro katen to pato do to edin do game mi de sunu yonu yo ko me ko to pero pro pro mi de na chat mi de la lo gbo gbo sia mi de sumi katun do me jimi son wa le nkoton e no wele wele du ali pon le do me sibo do be jimi na ko da fe wa flavo bo do be ji do to yo le pon mon koton no ido ko e si ho chon do be ji ni pon mon koton mi le ajeji amo game mi di yon di do be ji e o mi ajo le pon bi ku ido pon we nu ku pa wa ji je mi an okon ko tite gbe ton lo na da ide pe de boy no zan de mi na si na jino sin gbe be na ke si mi ti te gbe ton ko godi we do lo ra so da ko ko me yo na so ni da te je mi a ta be le de wo ko chu mo do me ji na avlon kanton sia

0: Eretro mi to mi natuno me jalo kan ro tendo pro ko mi ton mo ko to kai cho do me wa do mi do be Kristo su to aniwe kro do ya nwe ndi we teru jije wo yo fero fle un tun ro we e khle do benji afi me ade ndi bu me ade u fe di bu me ade yo fle seto e wo zon bo 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 na ti no do be ji bi hemi na yo de me bo do be ji khori e mi do mi na do mi ka ko yoro dian o e ma ka yoro yo mi de bi ara gbo ina jino gan lo na do be ji hun we do to bi de we fi fi mi bo mi kun ba ba na le so nde de be o na jino ti o mi de uru fi
1: da bo ti yan mi ta do ji me le no vira fi nu ti le to ga fi mi to e ya fi ko wa mi o fe o ve ni o na fi e ka tun o dira fi ni o e na yin benediction o mi do so a
0: et tout doua
1: ta foule wero wi wa wero mere ja sigbi to ya a da boy mo re honwe alors ki cambio ne mi na blogo no wiki na cambio da jimede e ga ho go a we ba bro yo a force kaka Boy, go on. You go to a Tu forces une porte que Dieu a fermée. Est-ce que tu forces une porte que Dieu a fermée? On y a connu à tout cas, on a roulé glory pour moi. Non, oui, moi, mon autre, a kuno e gbende hu se ikudo ero mi na ho de ero au nom de Jésus je prie pour mon frère ma soeur qui m'écoute donne lui la force d'accepter tel nom la boutique Ferme les mauvaises portes, ouvre les bonnes portes, donne la paix à ceux qui sont déçus, car tu es le Dieu qui voit et qui protège. Amen. Que Dieu vous bénisse où se trouve.
0: Amen. Jino mi san khode rumoa le mi san khode rumoa do o ko mi so do te o kekeke tin dimro o kho keke gbasa bo edi blabia e gongo menu do propo eto toro mi tola kekeke gon yoro din o era ro lele pon we me di na di do do benji ndo yoro mi ko yoro mi o a chiro kho mi ton sin khodo e mi di do ko luo nwe jira ja riso ran jira yo e jira yo on le jira ja bro in lupo ma ko ikodi teme no ma jero nu kontwe e we gbeton do meji nwe ne ran je a tin gbawe aboni do nwe jero di se jira mi o jero ti bo jero to me bi huyo mi do nu kun mo je me o una bi o kidi bo ipon to ido sro bo bo meji nu ka tin lugbe ye me bo mi do hodo akulo gbero to do meji ko si mo do ni o akhan kan bi o kidi do meji eyo ni blo de juro igbe bo ndo meji juro toni wi wa akhan aro mo
1: ta o ti ga
0: oui
1: juro toni wi wa tam ado nu me kuru fe mo nko to me bo ba zo ba re bo ba mo zo a ni wa ta ta ji na ko ru wen ge vi feminin mi lo kendo nu ko de bas kendo nton so kudo me ra so ba vele mi kaya a papa mi o segbe ya mi pa n communist fasasi sin pe mu me ra so ba vele ni ana n ko registre mi ton le me me ra so ba vele ye ni wa na n ko registre mi ton le me bo mi ni mo azo nu ye ti pum di ado bo ba so ba we si wa bo me ru aso wa to ba vele o nase to alomenu ye bonu de na ira to mi kalero ayin me ba ni wa nu di ababuna pon di da si anso aba pon di da si anso en ara pon aya zo me ba tu azo me do wa muro di me de emi ko si azo me so inu kan o pa ka babura pon di da si anso amo papa kamereri o ahe aje segbe ya bo na no ko ro segbe ya be mi le o emi ja pon dida si anso mi ka ero 01 97 85 86 47 ji na le na ropo 01 97 85 86 47 ji o je vi feminin it was in four million djian bro azomo nkoton bo tutu babara pon ani wa ni dare po ira kon we ai ti promton bona do wa so na lo fide fide gbejon restaurant de sport iro cuisine e bare iro me na go alo lu ye o teme teme ba iro edo ba e kamo a ka pon a ke fidio ina yiwe yo am ro ganji ton wo ina yan so ana mo bona do gbo mo na bona do no ai ku ma di si e so na ina mi no ko 01 97 85 86 47 ma do no vi e do ti o ba ku ro e wo le e ni tu no akuno ti an lo pe ton ji we e ni to pe nu akuno bo ro e ni tu no we wa n kaka bo ko ro pe o ina to pẹrun akoro na e ma ka won o je bi feminine o o dagbe atomi tore e ma won fi feminine bo me lo alo alo e to tele me alo e to nu vole e lo nu vo tegbe awe a e to po ni ma kuji ni ma e ma do bi o ni ma yan bo mi ni se wa ro ile su mo dagbe e ba n dagbe a fo dagbe we na wa da gbe nu ya so me kale da bedin azo me ja be kaile bikile gomule no bikile aje to pa wa ya mi se wa o kendo nu ya e ko de bayo sin ku do mi se wa apapa segbe ya ni pa mko mi sa ta si sin ku mi se wa touch your vi no touch your vi le vi e lo ve pe me to me le bu ka babre ya so me le pere pere yi kon
0: eyo na jiro era chen mi disu titeng beton toro mi to nto pe mi disu e so toro jelo do to mi keke wa ga lo mi tabi da khokhen ko da bu tiga kan mi de no fi bo ina jiro bo no pro mi khometo e so khule ro pro pro mi to sia disu se mi dala mama londrina